Hún takkir nú hamóð Gómið salefó Zogsi nú hamóð Hún takkir nú hamóð Gómið salefó Þau finn prípitsík Brenda fæle Þau finn prípitsík